ma ha ma ma osrani wi osrani aya mesa ja nina mi odelo aya mesa ja wi osrani anyu mra mesa wi osrani jesiri ama fu osrani bania wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni obo wi ni osese wi pebi ayi. Where you're sitting.